ज्ञान बल राम देवर सिंह को देखी नमस्कार पूर्वक अनुधर अंतर्ध्या विषय रे कुशल प्रश्न जिज्ञासा कले বন্ধন মুক্ত কর এ কথা কৃষ্ণ রাম শুনে সাধন সদা দেব মানুষ খুব ব্যগ্রগামী হয়ে চমকি গলে।